0: צוק איתן, נדמה לי קראו לה.
1: כן.
0: אני ורזי חמד, הוא מהצד שלו ניסה לשכנע את המנהיגים שיש אופציות חוץ ממלחמה. אני ניסיתי להעביר את המסרים גם כן. כל מסר שקיבלתי מרזי חמד העברתי לשלושה אלופי צהל. רזי היה בקשר ישיר עם חלד משל וסינואר. אני קראתי את הידיעה על המגעים שהתנהלו בקהיר מול רזי. אני מודה שאני לא הכרתי את זה. רזי ניהל איתי שיחות יומיות בתקופה הזאת, מאוד אינטנסיבית, ולא עלה שהוא מנהל קשר אחר עם גורמים ישראלים אחרים. אז אני לא יודע, אני מאמין לבן כספית שקיבל מידע אמין, וזה יכול להיות. אנחנו שנינו הגענו למסקנה שגם נתניהו וגם חלד משל היו מעוניינים במלחמה הזאת, ולכן היא התקיימה, היא התרחשה.
1: כן, אבל קשר ישיר בין גורמים רשמיים ישראלים לבין בכירים בחמאס, אם זה בעזה ואם זה בחול, להערכתך היה מתנהל בצורה כזו או אחרת, או הכל דרך מתווכים, אזרחים? אתה היית כאילו מתווך, אבל אזרחי היית, לא היית גורם רשמי, נכון?
0: נכון, לא, אני דיווחתי לגורמים רשמיים, הם עודדו אותי, היה אלוף אחד, אפילו שביקש ממני לקבל פרטים. אבל לא, לא, אני לא מכיר קשר ישיר, אני לא אומר שזה לא היה. אני חושב שגורמים ביטחוניים מהמוסד, מהשבק, ניהלו קשרים ישירים כל הזמן עם כל מיני גורמים. מאוד יכול להיות גם עם גורמי חמאס. אני לא אומר שרזי חמד הוא יחיד שקיים קשר מטעם חמאס עם גורמים ישראלים. מאוד ייתכן שהיו אחרים.
1: אז אני ארשה לעצמי לשאול, מה קורה עכשיו בתקופה? יש עדיין קשרים לגבי כל מה שמתנהל עכשיו בתוך הארגון, בתוך הזירה הפלסטינית, לאן פניו של החמאס?
0: אני עד החיסול של עז א-דין חדד הייתי בקשר עם גורמים בתוך הרצועה שנבחרו כהנהגה מדינית חדשה אחרי שחיסלו את עז א-דין חדד. הוא היה בסיס התומך שלהם, הם ניתקו קשר. אני מעביר מסרים מדי פעם לגורמים חמאסים בחוץ לארץ, אבל הקשרים מתנהלים באמצעות מלדנוף והמתווכות, קטר, מצרים, טורקיה. אני בקשר עם החברים הנציגים של ויטקוף במועצת השלום, ואני מנסה לדרבן אותם ולהשאיר אותם במסלול של מימוש ההתחייבויות של שני הצדדים. צריך להתקדם, יש 2 מיליון אנשים בעזה שעדיין סובלים, המלחמה נמשכת, היא לא נגמרה, נהרגו המון.
2: إذن الذي يقول جيرشون باسكين بالإضافة إلى ذلك نبقى في غزة. نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمني في بيان مشترك إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نتنياهو أكد أن إدخال المساعدات والإعمار مشروط بنزع سلاح حركة حماس من قطاع غزة بشكل كامل. أيضا قبل قليل بيان لكاتس أكد فيه عدم التهاون والرد بقوة على عملية إطلاق الطائرات الورقية، وقال بأنه أوعز هو ونتنياهو للجيش بالرد بقوة بما يشمل أيضا إخلاء السكان من مناطق الإطلاق. وإلى قضية أخرى ترتبط بالسياسات الإسرائيلية، وزير المالية بتسلائيل سموتريتش أعلن قبل قليل عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل. سموتريتش كشف عن سعي لإضافة ما يقارب 40 بلدة يهودية في النقب والجليل في غضون 6 أشهر، كما أعلن عن امتيازات خاصة لقوات الاحتياط في الجيش إلى جانب تشجيع استيعاب القادمين الجدد من أمريكا الشمالية لتعزيز الاستيطان. كل ذلك مشروط عمليا بفوزه في الانتخابات أو فوز اليمين في الانتخابات كما جاء في بيانه. قبل قليل تحدثنا مع دكتور حنا سويد المركز العربي للتخطيط حول هذه الخطة وتدوير هذه الخطة التي كانت عمليا في الأروقة قديم وأيضا من جديد.
3: ما أعلن اليوم عن مخطط سموتريتش هو ليس بجديد، هو صرح به شخصيا، أنا سمعته شخصيا في مقابلة تلفزيونية وقال فيها أنه بعد الضفة الغربية سنتفرغ للنقب والجليل، وباعتقادي هذا هو ما يقول اليوم بشكل واضح وبشكل مفصل، ويتحدث الآن بشكل دقيق عن إقامة مستوطنات وعن منع التواصل الجغرافي بين البلدات العربية ومركبات